0: Velkommen til frokostshowets podcast med Martine Lunde.
1: Hallo!
0: Petter André Pilgaard!
2: Woop woop!
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
3: Det var vi en podde hei og hå. Vet du hva? Svenskene, det er så mye lurere enn oss, de.
0: Ja.
3: Vet du hva? De gruser oss egentlig, altså, i fornuftig tenking. Her er det helt rå, for at i dag så er det midtsommerafton i Sverige. Det er jo på en måte deres 17. mai. Da danser de rundt den stangen, og det er liksom, blomsterkranser, og det er snaps, og det er kos. Og det det faktisk står her på det store internettet, er jo at lørdag 20. juni, som de da kaller midtsommerdagen, den er fri! Så midtsommerafton, der det er liksom løping rundt stang og skjenk og kos, det er liksom vanlig dag, for at det er jo på kvelden man skjenker seg. Men så har de sør meg fri på midtsommerdagen. Det er offisiell fridag i Sverige. Hvorfor har ikke vi det 18. mai?
0: Jeg har tenkt så mye på det der.
3: Disse har jo skjønt det. De er jo mye smartere.
0: Fridagen må alltid komme dagen etter festen, på en måte.
1: Ja, og jeg tenker sånn der, her kan man gjøre endringer. Trenger man liksom både første og andre pinsedag? Kan vi ikke ta andre pinsedag og gjøre det heller til 18. mai fridag?
0: Ja, jeg hørte det.
1: Mye bedre!
3: Ja. Og dette har de skjønt! Midtsommerdagen er fri! Og på midtsommer så er jo det veldig svensk. De er jo veldig glad i sill i Sverige. Da er det noe som heter gubbrøra, Kristi Berens.
1: Hva kallte du det?
3: Gubberøre. Ja, jeg vet, ikke, jeg tenkte akkurat det samme første gang jeg hørte det, Martine.
1: Så gubberøre?
3: Røren til gubben.
1: Ok.
3: Ja, for at det er jo litt creme fraiche, det er mayonnaise, det er sill, det er poteter, og det er egg som du basically lager i en røre, typ som en gubbe rører rundt, og så kan du smaksette litt salt og pepper. Så kokken, P4-kokken, Christer Berends, som også er svensk, han skal også til Sverige samme som meg, og feire midtsommerafton, har laget gubberøra. Vil du smake, Martine? Jeg tenkte vi skal sjekke, er dere glad i sill her på frokostshowet?
0: Nei, jeg er vel sånn passe glad i sill. Det hender rundt i jula at jeg spiser sennepsill, hvis du skjønner, for jeg synes det kan, men det er mest fordi det er sånn tradisjonsgreie.
3: Ja, dette er lagt på grovt brød. Jeg har ordnet servietter til dere her også. Du ser jo ikke vondt ut, det ser jo bare ut som det er liten sånn røre oppå.
1: Altså, jeg skal være så ærlig og si at jeg er ikke så veldig glad i sill. Det er ikke min favoritting å spise, så nå valgte jeg en av disse små brødskivene her med en sillebitt.
0: Åja, du gikk for mest poteter på din, du.
1: Ja, jeg gikk for mest poteter.
3: Ok, skal vi smake da? For at dette smake. Er jo veldig svensk, og svigermor lager alltid dette her til Vendela når vi er på besøk. Så skal vi ta en skål.
1: Ja. Skål.
0: God midtsommer.
3: Åh, den var god.
1: Mm.
3: Ikke sant, da ser du.
1: Det var veldig godt. Jeg spiste ikke sill.
3: Ja, men smak litt sill da.
1: Må jeg?
3: Nei, du må ingenting.
1: Jo, jeg gjør det.
0: Ja, det var kjempegodt. Det var veldig godt faktisk. Jeg pleier alltid å være litt skeptisk til, for jeg synes vi skandinavere, hver gang vi skal liksom kose oss ekstra, så går vi på en måte tilbake til hvor vi var det fattigste landet i verden. Hvis du skjønner, vi skal alltid spise liksom sill, for eksempel. Da.
3: Ja, det er på en måte deres svenskene svar på forekål.
0: Ja, på en måte. Ja. Da. Vi går liksom ofte tilbake til liksom, når det er julaften og sånn, da er det på en måte egentlig den fattigste maten vi har, er det vi fortsatt spiser når vi skal kose oss som mest.
1: Ja, for det vi sitter og dytter i oss nå, det er jo egentlig bare en brødskive med potet, egg og sill.
0: Ja, det er akkurat det der.
3: Ja, det er liksom tager det man har, men det er godt.
0: Det var godt.
1: Det var godt.
3: Og det som er så pleier å snaps til, vet du.
0: Hvorfor har du ikke med den da?
3: Nei, fordi jeg skal kjøre bil. Jeg burde egentlig skjenkt dere. Ja, det er faktisk godt på enken. Det er minus. Men er ikke det enn at dette var godt?
1: Det var veldig godt faktisk. Det var bedre enn forventet. For meg som ikke er en silleelsker.
0: Jeg kunne spist mer av det. Det var godt. Jeg likte det.
1: Digg.
3: Kanskje Berend skal begynne å lage litt mat.
0: Men er du, altså du skal jo da feire midtsommer i dag, Petter. Du kjører til Sverige ens æren på en måte for å feire midtsommer.
3: Ja, det er det. Og for å være som en svigmor og hjelpe litt til der, for at hun skal flytte om ikke så lenge og alt det der greiene.
0: Hvor dritings pleier du å bli på midtsommer?
3: Det kan jeg svare. Hvis jeg husker, så skal jeg svare deg på mandag.
0: Ok, men det er et svar i seg selv, det.
3: Jo, men det er kjempetrymme. Men igjen, liksom, hvorfor er ikke Norge så smarte? Jeg vet at vi akkurat har snakket om, men ha fri 18. mai, liksom. Tenk deg hvor gjennomtenkt gjeng dette her er.
0: Ja. Jeg skal aldri dra en svenskevits igjen i mitt liv.
3: Nei, det er nettopp det. Det er godt poeng.
1: Og vet du hva, Petter? Neste år så må du minne meg på når det er midtsommer, for da vil jeg til Sverige. Jeg vil være med på dette.
0: Ja, hvorfor er vi her? Vi skal med Sverige nå.
1: Ja.
3: Det er jo jeg som er lur, jeg skal jo dit da. Ja. Dere skal jo på sånn der festivalgreier i Norge.
0: Ja, vi skal på Idyllfestivalen, jeg og Martine, og stå litt på scenen der faktisk og surre litt.
1: Ja.
0: Så prøver vi å gi bort noen festivalbilletter og sånn.
1: Ja, jeg gleder meg, det blir gøy.
0: Det kan bli fint det.
1: Mm.
3: Men hva må man ha med seg, Martine, i festival? Tenker jeg sånn, du har jo, det er jo veldig mye snakk om liksom festivalantrekk og alt mulig. Men liksom, hva er det essentials?
0: Altså, man burde alltid ha, hvis man skal være på festivalen mer enn noen timer da, ja, så må man ha gummistøvler et eller annet sted tilgjengelig, og en regnponcho, det tror jeg er liksom must, egentlig.
1: Ja, det er ikke det jeg har i veska mi, for å si det sånn. Der er det lipgloss, det er pudder, det er solpudder, det er setting spray hvis sminken plutselig blir litt sånn ikke så fin, så at jeg kan freshe opp den. Det er egentlig bare sminke.
0: Du har pakket for Coachella, du på en måte, altså. Ja, du tror det er sånne blomster i håret og solskinsfestival vi skal på.
1: Oh yes!
0: Det er det helt sikkert ikke. Det er en norsk førsommerfestival.
1: Men jeg tar på meg kjole. Jeg vil gå med kjole nå, nå er jeg drittlei. Jeg har på meg ullgenser i dag, hva er det med det været i dag? Vet du hva? Jeg offrer at jeg kommer til å fryse i kveld for å ta på meg kjole.
3: Men hva gjør du hvis det regner da, for at du, nå har du jo lagt håret, holdt jeg på å si, du har tatt sånn blowout, ser jeg, du har fikset håret, gjort, men hva gjør du da hvis det regner liksom? Har du, slenger du på deg sydvest, eller er du litt sånn der plutselig øvrevold galopp på de der fancy greiene med hatt, eller hva?
0: Eller kan du bare kjøre full wet look?
1: Ja. Ja, nei, skal jeg fortelle deg hva jeg gjør?
0: Ja.
1: Sitter på vippen med tak.
0: Det var det jeg tenkte du skulle si, jeg drar hjem, var det det du
1: sa? Nei, nei, jeg setter meg på vippen med tak.
3: Men hva gjør du i transporten mellom vippen og vanlige folk, holdt jeg på å si? Der regner det jo.
1: Ja, men da, herregud, jeg ikke redd for litt regn, jeg, altså. Nei. Og den settingsprayen jeg bruker, som jeg sprayer på etter jeg har tatt på meg sminke, da, den waterproof. Så jeg kan få litt regn i ansiktet, jeg.
0: Det er jo den greien, hvertfall.
3: Om det er det du kaller det, ja.

0: Jeg var I byen I går, var en tur hos frisøren, skulle hjem derfra og møte en veninne for å spise med henne. Og problemet nå om dagen at det ekstremt vanskelig å få tak I taxi.
1: Vet du hva, det fotball altså, det Haaland til skyld at, ja. Jeg sitter fortsatt og sliter med et gnagsår fra I foregårs faktisk siden jeg måtte gå
0: Ja, nei, så jeg sleit veldig med å få tak I taxi, jeg prøvde liksom på alle apper og alt mulig Og det sto på alle at det var sånn 25 minutter ventetid Jeg var sånn, jeg gir ikke å sitte der nede I 25 minutter Så jeg ringer da til typen min og liksom frustrert og bare sånn, fy faen, hva skjer med taxi om dagen? Og nå må jeg sitte der I 25 minutter og vente og bla bla bla Og han sier, han kommer da med et helt forferdelig forslag
2: Hva da?
0: Du ikke så langt unna T-banestasjonen. Du skal ikke ta T-banen.
1: Ja, vet du hva? Det slå opp grunn, altså.
0: Hva T-bane? Ja, du rett ved T-banen. Det tar deg 10 minutter å komme deg dit du skal med T-banen.
2: Ja.
0: Du helt syk I huet at jeg skal gå ned I en undergang? Jeg vet ikke hvilken side av perrongen jeg skal på engang.
2: Martin, har du aldri tatt T-banen?
0: Jeg har tatt T-banen.
1: Det lukter sikkert tiss der også, vet
0: du. Jeg har gjort det da
2: med... Petter, har du aldri tatt T-banen, du heller?
1: Nei, jeg
2: tatt... Hva slags folk
1: det jeg sitter med? Jo, I London har jeg gjort det, men ikke I Norge. Ja.
0: Men jeg kan gjerne ta T-banen 2 ganger I året maks, men da skal det være med folk, ikke alene. Hvordan skal jeg finne frem hvilken bane skal jeg på? Hvordan får du kjøpe en billett? Jeg aner ikke.
1: Se på skilt, kanskje.
0: Men jeg sa det til han, jeg kan ikke ta T-banen. Nei, hva med buss da? Du syk? Skal jeg sitte på en buss, stoppe på hvert eneste stopp?
1: Han gadd ikke å hente deg, med andre ord. Nei. Det det du sur for, eller det at det uhørt at du skal sette kroppen din inn på noe kommunalt?
0: Jeg synes rett og slett det sinnssykt at han kom med det forslaget etter så lenge som vi har kjent hverandre, ikke så lenge. Men han burde da skjønne at jeg gjør ikke det, jeg gjør ikke kollektivtransport. Så jeg satt der da og måtte selvfølgelig vente og vente. Og han sa sånn, ja, men da får du bare vente da. Hva skal du gjøre da når du nekter å sette deg på en buss eller T-bane? Så jeg satt og ventet og ventet og ventet. Og til slutt så får jeg endelig tak I en taxi etter å ha ventet I sikkert 20 minutter på en benk bak I brygget, som også viste seg var klissvåt, for der hadde de vannet blomstene. Så jeg hadde sånn flekk I rumpa der jeg reiste meg opp. Og så kommer taxien, og så sier han, ah, vet du hva? Det litt dumt at du valgte taxi I dag, for at det veldig, veldig mye kø. Så egentlig så hadde det vært mye smartere av deg å liksom ta buss eller T-banen. Det hadde gått mye fortere. Så nå til og med taxi, så du sier det. Så jeg måtte sitte I taxien I en halvtime for å komme meg på en strekning som egentlig hadde tatt 10 minutter. Ja.
1: Men vet du hva, Martin? Jeg støtter deg faktisk. Jeg hadde gjort akkurat det.
2: Jeg støtter deg. Absolutt ikke. Ok.

0: God mandag morgen. Du hører frokostshowet på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: God morgen.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: Good morning.
1: Herregud, er det solbriller på hodet?
2: Da er det mye sur, ass.
1: I dag fikk du ikke på deg headsetet, så vi bruker det stedet for at du hadde solbriller på hodet. Du hadde ikke tatt frem deg mikrofonen. Det er ikke helt klar for uke.
2: Jeg har tatt frem mikrofonen en gang. Den står på helt andre siden av rommet. Det er bra.
0: Det var veldig deilig å bare se at du begynte bare å prate, og så bare snakket du ut i rommet, for mikrofonen var ikke der.
1: Velkommen til mitt liv, Martine. Jeg har det litt på samme måte. Jeg prater og prater, men det er ikke så jævla mange som fanger opp hva jeg sier.
0: Altså, det er tidlig på morgenen. Man kan ikke kreve eksepsjonell innsats. Man kan bare kreve at vi er her. Ja. Og det er vi.
1: Det klarte du.
0: Frem til klokka 10. Velkommen skal du være.

0: God morgen! Du hører frokostshowet på P5, og det virker som folk begynner å våkne så vidt til i ulike grender og kriker og kroker rundt omkring i det norske land. Vi har fått litt aktivitet på snappen vår P5 Hits. Mina skriver, ungen er fri fra skolen og sover fortsatt. Jeg har første feriedag og satt på kaffen og sitter ute og hører på beste frokostshowet for en mandag.
1: Ja, deilig. Husk solkrema fra UV-indeksen, den er høy.
0: Ja, og husk at sola den tar også på morgenkvisten.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er bare å sette i gang med det der med en gang.
1: Deilig det. Fan, det har jeg også lyst til å tæne. Skal ikke vi ha sånn utestudio?
2: Ja, kanskje vi skulle foreslå det?
1: Ja, ikke det litt lurt det?
2: Ja, vi bare kan sitte ute.
0: Vi har sånn sett valgt, altså hvis man er glad i å være ute, så har vi valgt feil yrke.
2: Ja, det har vi absolutt gjort da.
1: Med anleggsarbeider også, så jeg får jo min utegreie etterpå liksom, men jeg tenker for dere to da, bleke kamerater i studio her.
2: Ja, for du tror jeg sitter inne resten av dagen jeg er ferdig her.
1: Ja, det tror jeg faktisk. Okay. Du sitter inne og sminker deg og holder på.
0: Jeg sitter inne resten av dagen.
1: Ja, ja jeg vet. Jeg tenkte ikke Ken skulle være alene, Martin, og bare spille på lag her.
2: Ja, ja, så sitter mye inne.
0: Vi har fått en melding også fra Ingun. Jeg skal bruke denne dagen på å lage helt sykt mye iste som jeg skal ha til resten av sommeren, står det.
1: Oi, lager man det på bolk liksom? Ja, iste?
0: Jeg hadde aldri tenkt på en gang, men det høres jo gøy ut å lage opp en balje og så bare har du iste til resten av sommeren, ikke sant?
1: Jeg har egentlig aldri tenkt på hvordan man lager iste. Jeg tenkte så har du bare sånn der Lipton, sånn der tepose, dypper den og så bare setter du den i kylen og så litt sukker.
0: Ja, er det ikke det?
2: Nei, det finnes jo sånne der poser. Sånn ferdig pose med iste, så blander man bare med vann, og så ferdig.
1: Nei, du må ha ekte vare, vet du.
2: Ja, man kan også kjøpe sirup med istesmak. Ja, ja, jeg har det hjemme, man bare blander det med vann, det er kjempelett.
1: Du får ikke penger for dette her nå, Martine.
2: Absolutt ikke.
0: Men du har det hjemme du også, så du kan også finne på å bare lage helt synssykt med iste i dag.
2: Ja, jeg kan det, så kanskje det er det jeg skal gjøre etterpå. Ja,
0: det burde du gjøre. Ok, her er Pink og Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine.

0: Petter Pilgaard sitter her med en historie fra helga som overraskende nok ikke handler om han selv.
1: Nei, for at jeg pleier som regel ikke å huske det hvis det har skjedd meg. Jeg mener sånn, husker du det, så har det ikke vært en god kveld. Det tror jeg kanskje ikke hun kvinnen her heller, som var på fylla i Nes i Norge. Hva er det dere gjør liksom når du får beskjed om at, nei, sorry, nå er du for full, altså, du får ikke mer servering liksom. Martine, hvordan reagerer du på det?
2: Jeg har jo nesten ikke drukket, sånn sier jeg da. Jeg har ikke drukket, jeg er jo helt edru.
1: Ser du ikke det?
2: Ser du ikke det?
0: Jeg pleier å si sånn, ja, da skal jeg vel bare gå en runde rundt lokalet, skal jeg ikke det? Ja? Så begynner jeg på det, og så går jeg inn igjen.
1: Ja, jeg gjør jo egentlig det. Altså, ja, vet du hva, jeg skjønner det. Jeg stikker her, og så stikker jeg bare et annet sted, så ordner det seg. Men det gjorde ikke en kvinne her da. Hun klikket da, begynte å sparke og slå litt, og bli litt sånn vrang. Og så kom politiet, og det hun dama gjør. Hun gikk fra liksom å være litt sånn svart sinne, dro ned bokseren eller shortsen, og så gikk det til brunt. Hun rett og slett la en kabel på politiet.
2: Nei!
0: Hvordan er det fysisk mulig å få til? Altså, stod politiet bare helt stille mens han gjorde det? Eller hvordan
1: var det så? Nei, eller så var det litt løs i magen. Du vet hvordan det blir på fylla. Dette er helt fantastisk. Det er første gang jeg har hørt. Det er greit at det blir liksom tumulter, men at hun frises da. Hun dro ned shortsen og gjorde sitt fornødende på politimannen.
2: Men altså, hvor på politimannen? Jeg har så mange spørsmål. Jeg satte seg ned som en bisje liksom og gjorde det på leggen hans, eller hva gjorde han for noe? Jeg skjønner ikke hvordan det her er mulig.
1: Nei, det står det dessverre ikke om i VG her.
2: Ja, politimannen her, eller hun må jo ha begynt å lure, bare sånn, hva skjer nå? Da hadde jeg jo flyttet meg, hadde ikke bare blitt stående. Ja. Men kanskje de bare blir stående da, for da tenker de sånn, det her er en veldig god sak å melde innom.
0: Ja, kanskje det, ellers er det jo, det er jo på en måte litt sånn, hva kaller de det, flukt eller frys. Det er jo sånn man reagerer når man kommer i en vanskelig situasjon. Kanskje hun bare var sånn, det her, hvordan skal jeg løse dette? Jeg bare må stå helt stille, jeg går i frys-mode.
1: Ja, men må du, du vet jo at det er deep shit, bokstavlig talt, allikevel. Men jeg tenker sånn, det er politiet, og det er jo mennesker, du, og de må jo ha noe å prate om i lunsjen. Jeg synes det hadde vært fett, hvis en annen hadde gjort det på meg. Hva faen, har du blitt nei, hva mener du? Det er jo helt rått da. Det er ikke mange som har opplevd det, vil jeg tro.
2: Det er en ganske morsom historie å følge, det jeg forteller videre.
1: Ja,
2: ja, så det er kanskje ikke kult akkurat når det skjer.
0: Nei, jeg tenker at de aller fleste mennesker hadde nok prøvd å liksom unnvike det. Altså bare, å, der skjer det noe. Jeg snår der, å ja, nå er det i gang. Jeg flytter meg en meter til siden. Men politimannen måtte da bare ikke gjøre det. Jeg bare blir stående akkurat her.
2: Se på den rapporten du måtte skrive etterpå. Jeg ble bæsjet på. Ja.
1: Dette skal jo retten selvfølgelig, så hun har jo god mulighet til å prate mye om dette der da.
0: Ja, okay.

0: Veronica kan vinne sydentur denne morgenen her. God morgen, Veronica.
1: God morgen.
0: Hvor i landet er du, da?
1: Jeg er i Haugesund.
0: Åh, hva synes du om å være der akkurat nå?
1: Det helt fint, det. Men ta på ferie. Det
0: kunne vært greit med en sydentur også.
1: Ja, absolutt.
2: Hvilket land frister deg?
1: Akkurat nå så har jeg lyst til å reise til Bali.
2: Åh, ja, der har jeg vært. Det er bra.
0: Sjelden feil med en tur til Bali. Ok, men det er jo det som kan bli destinasjonen da, hvis du klarer 5 spørsmål på 1 minutt med alle hjelpemidler tillatt, Veronica.
1: Mm-hmm.
0: Er du klar til å kjøre i gang, eller?
1: Vi prøver.
0: Da gjør vi det.

0: i frokostshowet så har Petter Pilgaard oppdaget en ny karakter.
1: Ja, jeg liksom litt mer interessert i sånne vanlige folk som gjør mye rart. Jeg ikke så opptatt av fotball, Nei. Fordi disse journalistene her skulle jo da til Jæren for å finne selvfølgelig Haaland-stoff.
0: Ja, et eller annet om Haaland.
1: Men, for et lykketreff for meg, så møtte de på han fyren her.
2: Piffi, følg meg overalt.
3: Hvor langt har du reist med Piffi?
2: Jeg har hatt det med helt Amerika. Helt Amerika har jeg hatt det med. Jeg reiser ingen plass uten Piffi.
4: Dårlig dimpel.
2: Piffi. Dårlig sitt Piffi, de lagde sitt eget.
4: Jeg har hatt det med til og med til Amerika og Spanien.
5: Ja, Piffi har ikke gått
2: til. Ja.
1: Hvorfor være konge på banen når du kan være Piffi-kongen?
0: Er det Piffi-kongen vi har hørt her?
1: Yes, han bruker Piffi på alt. Han kjøper Piffi, han rangerer jo da Piffi. Du kan jo få kjøpt det fra pizzabakeren. Det er jo mange som produserer Piffi-krydder.
0: Er det det?
1: Og til og med kona tror jeg han drysser på Piffi for at hun skal få seg beta.
6: Det er veldig søt, og jeg føler liksom det er alltid noen sånne mennesker fra sånne småsteder som bare er kjent for et eller annet super random.
0: Ja.
1: Du hadde jo julebruskongen for eksempel.
0: Ja.
1: Han var en fantastisk fyr, Egil, bodde i Drammen. Han drakk seg julebrus hver eneste dag. Og nå har du Piffi-kongen. Jeg tenker sånn, hvis du skulle vært dronning på noe, holdt jeg på å si, Martine, i samme stil, hva ville det vært?
6: Å herregud, hjelp, nå spør du jo veldig godt her da.
0: Er det gastromat-dronningen kanskje?
6: Ja, jeg er faktisk veldig glad i gastromat, men jeg putter ikke det på absolutt alt. Det gjør jeg ikke, men jeg er glad i det.
0: Men har du det i kofferten og tar det med deg uansett hvor du drar?
6: Nei, absolutt ikke.
0: Nei.
6: Det er veldig sjeldent det jeg tar meg noe fra Norge til utlandet for å ta på maten der, altså.
1: Ja, men er det litt sånn norsk? For at du ser på charterfeber og sånn, da skal de alltid ha med seg den der partydressingen, eller de skal ha med seg en
6: majones, og de pakker liksom ned.
1: Ja, den skal være mils.
6: Ja, mils, majones, og gir du en ketchup, ja.
0: Mm. Ja.
1: Og du da, Ken, hvis du skal til syden, hva må du ha med deg, liksom?
0: Altså, er det utelukkende lov å svare krydder, eller hva er det?
1: Ja, du kan svare hva du vil, egentlig.
0: Ja, for jeg er jo Nattviks krydderblanding type. Så jeg hadde gått for Nattviks, altså.
6: Nattviks?
0: Ja, det er på, hva skal man kalle det? Det er liksom på en måte...
1: Er det fake piffy?
0: Ja, det er litt sånn den altså indie-personens piffy-krydder, på en måte.
1: Hipster-piffen?
0: Hipster-piffy. Nattviks krydderblanding. Nei, men det er deilig. Da har vi fått en piffy-konge her i landet også, da.
1: Ja, ja, vet du hva? Jo flere konger, kongen vår begynner å bli litt sliten nå, ja, så vi trenger jo noen til å ta over.
0: Trenger andre konger, ja.
1: Ikke akkurat nå, da. Det var stygt sagt, men den dagen...

Manda Elisabeth heter jeg og blir med deg utover formiddagen her på P5 Hits. Når jeg sier god mandag så mener jeg det virkelig I dag, altså, fordi jeg tror jeg har sovet 8,5 timer, jeg tror det var det ringen min viste I dag, og så våkner jeg altså opp til blå himmel og sol. Det ikke lenge til ferie, altså vi har ikke så mange av de mandagene I løpet av året, så den må nytes. Så det mye sol mange steder I landet I dag, så nyt være de som kan. Vi skal snart få Matoma og Becky Hill med False Alarm, men aller først det Tobias Sten som skal få gulvet. Dette Seida Temer.

Verden har fått en ny stjerne, altså, og det nesten ikke til å tro at Sienna Spiro bare 20 år gammel. Hvordan kan man ha en sånn stemme når man så ung? Hun den neste, tro meg. Hun blir ikke kvitt med det første, heldigvis. Dette Die on this Hill her på P5 Hits.

0: billetter til konserten I Unity Arena med svenske Robin hvis du forteller oss I en videosnap hvorfor du elsker Robin.
1: Hello Vidalil, jeg elsker Robin, hun så jævla bra svensk. Sverige skal feires, derfor skal jeg vinne disse billetter, for jeg også svensk og

0: P12 Hitmix. Ramon, da han var innom.
1: Jeg våkner, jeg tar på meg badeshorts med en gang. Jeg tar på meg en t-skjorte, tar på meg en caps fordi håret, det sovesveis, ikke sant? Tar en bysykkel, kjører da ned, ikke kjører, men sykler, ned til en strand. Jeg synes at bademulighetene her i Oslo er ikke de beste, men jeg sier ja takk til Sørenga, jeg. Så jeg sykler ofte ned til Sørenga. Har med meg bare en tote bag med håndkle, vann, solkrem, solbriller. Og så har liksom med meg det jeg trenger. Spør en venn på FaceTime. Altid FaceTime om sommeren. Sjeldent om vinteren, for jeg ser ikke ut. Men om sommeren så blir jeg sånn, ja, da ligger jeg her, hvorfor er ikke du her også? Og så kommer de ofte, og så er jeg der bare hele dagen. Og så griller jeg i parken etterpå, og så legger jeg meg igjen.